0: aw nu la nɛgɛ kaɲa 17 sera Bakel dugula Senegal kaɲa 19 bi Paris.
1: Isuf Zerbo.
0: Aw danse RFI manekan sanfɛ bi ye ute kalo tile 16 ye. Yanni l'ère fila sisan Malawi ni Cameroun musow bi kari ɲɔgɔn na kan final la Rabat Marok faba kɔnɔ. Ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni Malawi musow bi tagali kɛra ɲɔgɔndan in na. Cameroun siɲɛ 4 de ye nin ye ka finali sɔrɔ. A bena na diya jɔn na kunnadiya be jɔn ye ka tɛmɛ an ka Mamadu Kante ka jaabiw lamɛn. Jɛnɛba Baro de y'a ɲininka.
2: U fila be garisigɛ be se ke bonya k'a da kan bi ni ye Malawi ta u ka fangama yɔrɔ be y'u ka ɲafɛ tɔlɔntannaw de ni o ye dɔgɔ ni kɔrɔ munnu y'a la u b'a fama ko le sœur Chiwinga olu fila jɔyɔrɔ ɲuman de b'u la wa fana u be celu caaman don an be se k'a fɔ ko Malawi u ka ɲafɛ tɔlɔntannaw ka ɲiko ɲuman bari u ka kɔfɛ tɔlɔntannaw hari n'a sɔrɔ u sinsinnen dɔ dɔn bari tuma dɔ la u be to ka kɛ celu ta celu minnu y'a lɔn a be to ka kɛ gɛlɛya sigiw kan wa bi bila fɔ k'u ɲafɛ tɔlɔntan de dilanko ɲuman. Ni ye Cameroun fanfɛ ta wolu danfara ni Malawi ye mun ye wolu ka kɔfɛ tɔlɔntannaw de ka ɲi u ka kɔfɛ tɔlɔntan sinsinnenba de b'a la wa u ka bɔko labanw be u ka gardien de but ale de kɛra nganaba ye kɛnɛ kan fo sisan balinayako be se ka y'a la a balinayako caaman fa o be se ka kɛ Cameroun de fanfɛ baw ma bibi la Malawi a kɛra cogo cogo a garisigɛ kɛ bon k'a da kan a tɛmina sila mun na ani Cameroun ta tɛ kelen ye.
0: Nin tun ye dola dɔnbaga Mamadu Kante kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani Salif Sakanogo sɔrɔ 6 farikolo ɲɛnagɛba kɛnɛ kan. Nigeria mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bonana u ni na jumadon kari ɲɔgɔnna dɔ sen fɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugu la o kɛra etat di Niger marabolo la jamana cimacɛ an fan fɛ. Mara yi denw ni jɔyɔrɔbatigi dɔw ye wele lase ko surasiw ka bila ka taga lakana sabati. Niger bamanci kulu Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice y'a lase k'u ye surasi 15 faga ani ka 7 wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ. Bingani fila nunu kɛra kunu Segedin Libi dancɛ kɛrɛfɛ. Lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriya la bamanci kulu nunu ye bilala surasiw la fayiri da de fɛ k'u ye minɛ caaman tiɲɛ ani ka dɔw cɛ ka taga n'u ye. Bakel mara la Senegal kɔrɔyan fan fɛ malo sɛnɛlaw ka baaraw lalɔlen do kabini kalo ye daminɛ o baara o bɔra kuran tanya de fɛ ka ji sama ka don sumaw kɔrɔ kuran cɛgɛda Senelak ye kuran tigɛ sɛnɛkɛlaw nunu la sabula k'u ma kuran sara cɛgɛda ye ka fɔla sa juru min be sɛnɛkɛlaw kan o bi tara sifa wari 1,000,000 na sɛnɛkɛlaw k'olu ma se k'o de faamu. Arfo Kulibali ye malo sɛnɛna dɔ ye an k'a lamɛn.
3: Gɛlɛya ba de ba an kan an malo sɛnɛnaw an bɔra kampaɲe fɔlɔ la 150 hectares o de tun sɛnɛna o bɔra yen na an tun be fɛ ka taa deuxième kampaɲe de la samiyɛ kɔnɔ hivernage kɔnɔ mais sɛnɛnɛki nana ka kuranw tigɛ o kuranw tigɛle sa tuma bɔn an tɛna se ka baara kɛ cogo si la baw ni lamɛn malo ji de do mais ni ma ji sɔrɔ a tɛ se ka taga. Sɛnɛnɛki la yira k'a fɔ u ka juru yɛlɛnan na a be taa fɔ 1,000,000 ni dɔ o kɔ u y'o k'u ka kuranw tigɛ an na ɔ an bolibolila ka se yɔrɔw bɛɛ la k'a jira yɔrɔw la autoritéw an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la baw koko kabi san caman juru bi to ka yɛlɛ yɛlɛ an na wala bɔn mais kontrol nana ka na k'a la yɔrɔ an kɔni sɛnɛkɛlaw kɔni fo kuntigi kun de ka k'i la an ka kun ye sayɛd de sayɛd labana u ye papiye kow dɔw regle ka verifieri k'a la u la yira k'a fɔ u ye min fɔ o sɔm tɛ yinɔ bɔn an fɔra ɲan ko o de la nunu ko a bɛ nɔ nunu ko o sɔn o tɛ a foronto sɛnɛna don ka angoyo sɛnɛ don ka a bɛɛ de bulokɛra.
0: An bɔra ka Arfo Kulibali de lamɛn Bakel sɛnɛkɛlaw dɔ lo u ni Senelek ka fɔɲɔgɔn kɔ kan. An ka kumakanw taara anw ye Salif Saganogo de fɛ. An y'a laɲini ka Senelek kurancɛgɛda ɲɛmɔgɔ ka hakilina sɔrɔ Bakel mara la nga an ma se k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la. Farafina kɔ kan Iran kɛlɛbolo y'a lase bi karilon ko dolari wari 30,000 benana di mɔgɔ mɔgɔ ma min nana kɛ sababu ye ka Etats-Unis surasi kelen faga walima k'a minɛ

0: aw bisimila kokura aw min bɛ k'an lajɛ ni waati na an ka bololo sira fɛ an mana kɛ facebook walima youtube ye k'a fari kolonɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan an be o de kan sisan kumaso kɔnɔ ni kunnafoni dila ani fari kolonɲɛnajɛ donbaga mamadu kante a bɛ n bolo kumaso yi kɔnɔ mamadu kante i ni wula
1: i ni wula salif isakanɔgɔ ɲi fo
0: diyara ɲe i ni sewa an bena kuma paris saint germain ko kan jɛmukan ɲi
1: i b'a dɔ yɛrɛ ko ni nisɔndiya ba de nara bi fana n b'i fola n be sira ɲanbele fola n'a be nɛgɛ juru la wa fana ka na mɛn bagaw bɛrajɛlen fo
0: i ni cɛ kosɛbɛ mamadu kante sira ɲanbele fana b'an bolo nɛgɛ juru la sira i ni wula
2: Mse Salif ni fo ka Mamadou Kanté fo ñara bi koni ma ci ci sien sama ka na me baga bela gele fo
0: ngay fana mse ki se wasabula hasabula nya akuna foni soro yani ka do kuma soni kono ka foko Real be 30 na ani ka soro Real 30 de don Mbappé chelu don
2: ah ouais ko ba Salif pas me o te ko ba en bolo parce que en ba don a fo Mbappé na le yele na serenga be femu ira Real Madrid fana na ka nyina
0: amina ko bake o be famiya an ka babu folo ɲafɔ cogo min na damina na an bena kuma farafina musow ka ɲɔgɔn da kan asanba fila ani mugan ni wɔrɔ ɲɔgɔn da final de kan o final ni yɛrɛsɛn fɛ mamadu kante cameroun ani malawi olu de bena ɲɔgɔn sɔrɔ bi wula yi na sira ɲanbele cameroun ani malawi an be se k'a fɔ ko jɔnjɔ ni be jɔn de bena jɔnjɔ ni ta bi wula yi na i ka jati mina la
2: ɲiningali gɛlɛn baw ni ye malawi ta k'a lajɛ u ɲinɛnama sira kisɛ kelen o t'u dusukun na fana u nalen no danaya o b'u la ka se u bɔko fɔlɔ ka na coupe d'afrique kɛnɛ ka ka tila ka n'u yɛrɛ sɔrɔ fo final la ka nigeria ka tɔnbaw bɛɛ bagabaga kana se ni yɔrɔ la salifo ye koba ye nga cameroun fana an be se k'a fɔ u nakan ka di ɲina parce que kabi san ba fila ani mugan fila ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye cameroun ale ka na se coupe d'afrique final o ka tɔn fila bila fara ɲɔgɔn kan minnu ma deli ka kan sɔrɔ fɔlɔ cameroun ale bena ka final naninan de tan walima a bena jɔnjɔn ta wa ɲiningali tɔ min be yen nɔ nga u fana u labɛnnen do
0: u labɛnnen don nga sira y'a fɔ mamadu kante jatiminɛw la an b'a dɔ k'a fɔ ko malawi nin y'a siɲɛ ko fɔlɔ de n'u bɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn da yi na u be ka kabako kɛ yala cameroun fan fɛ a tɛna gɛlɛya dɔɔni k'a dɔn malawi ka dɛsɛmaw be yɔrɔ min na sisan walasa u ka se ka olu dɔw ɲɛkɔrɔtigɛ ka sebaaya sɔrɔ u kan wa sabula ni tɔrɔntan kulu n'a siɲɛ fɔlɔ de ka tali kɛ ɲɔgɔn da na a bɛ gɛlɛya i bolo ka jatiminɛ dɔ kɛ a ka yɔrɔ fɛgɛmɛw kan
1: c'est vrai que expérience bɛrɛ tɛ malawi bolo baw ma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kɛ ta kan na sankuma kɛ ta final la bari sara y'a sira y'a fɔ cogo mun na dɔrɔn kulu fila de don minnu y'a lɔn kabiri kan nin daminɛna fo sisan u bɛ koba de yira la wa bibila ni ye malawi ma fɛlɛ u tɔlɔntan cogo mɔgɔw tun hakili tun b'a la ko u ni algeri o manque d'expérience nin bɛ ye bari an y'a ye ko u ni algeri bɛ na u sera k'u sinsin wolu fana ka expérience u ka tɔlɔntan n'aw ka expérience la i n'a fɔ suwinga nunu wa fana u ni nigeria an y'a ye u la bɔko be a tɛ ye yɛrɛ ko manque d'expérience b'u la donc bibila u jɔlen ba de don walasa kɛ se kɛ na nin final nin ta cameroun fana o ko kelen ɲi de don bibila cameroun fana an b'a dɔn k'u ka kɔfɛtɔlɔntan naw i n'a fɔ u ka gardien de but jɔyɔrɔ ɲuman de b'a la nin ka nin na kabiri a daminɛna fo sisan bari malawi hari n'a sɔrɔ manque d'expérience b'a la bari bibila tɔlɔntanna dɔ be ye mun ɲa lɔn a be celu caaman de don celu duru de b'a bolo ni min fili ale de ye celu donna ŋana ye ale ni barbara panda mun be jambi donc bibila u ɲana k'u janto o la de n'a ye celu don a bena gɛlɛya kojugu cameroun bolo
0: a bena gɛlɛya kojugu cameroun bolo mamadu kante ka fɔ la sira e hakilina la cameroun ka dɛsɛma bɛ yɔrɔ min na ni ɲɔgɔnda yi na ani malawi cɛ
2: n'i ye tɔn ye fila ta k'a lajɛ malawi an b'a ye k'a fɔ u ka ɲɛfɛmɔgɔw sintadi parce que celu tan fila de b'u bolo kapuye coupe d'afrique ni daminɛna ni dun ye cameroun ta k'a lajɛ u ka prestation bɛɛ la bi celu duru b'u bolo o b'a yira k'a fɔ danfara dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ même si défensivement cameroun u kɔfɛlaw ka ɲi dɔɔni nga walima u bena se ka malawi ale latɛmɛ wa ɲiningali tɔ min be yen nɔ walima k'u bali ɲiningali tɔ min be yen nɔ nga an be se k'an sigi ni final dumanba de ye bi parce que mɔgɔ caaman tun sigilen tɛ nini a kɛra balinako ye tɔn fila bɛɛ bɛ fɛ k'u yɛrɛ yira donc dolan kanubagaw u tɛna ɲɛnafin bi
0: u tɛna ɲɛnafin u tɛna nimisa final ni yɛrɛ ko jɔyɔrɔ sabana ɲɔgɔn dan o tun be sena kunu algeri de y'a ta marok ɲɛkɔrɔ mamadu kante ɲɔgɔnda nin tun kɛra filani bin ye fɔɔ ka taa goyi ma algeri halisa u y'a u yɛrɛ jira tuguni k'a fɔ ko marok u dɛsɛra nin seyi na u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nimisa de tɛ nin ko yi ɲɛ wa
1: nimisaba de b'a ko la baw ma a ko daminɛna tuma mun na match de poule la bee tun hakilin b'a la ko marok bɛ n'a ta baw ma u ye match de poule

0: Danaya ka gɛlɛn anw fɛ yan paseke ni a falen sisan ka kɛ fanga sina bɛ kɛ kɛrɛda fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛnikɛla ye.
1: E bolo Akato, e bolo politiki tɔn kɔni bɛ sigi fanga ɲini de kama. Ni a ma ɲɛ k'u tɛ fanga la k'u bilala fanga sinaya hukumu kɔnɔ, e bolo ni jamana ye ko kɛ wali marabagaw ye ko kɛ min ma taa jimi sira fɛ wali min ni politiki ko hakilinaw tɛ taa jamana mara hukumu kɔnɔ, o bɛ se k'u ka laɲini kɛ cogo di?
0: O bɛ kɛ dɛrɛ, o de bɛ ka f'i ye, da ma tugu ɲɛ o. Jamana si tɛ ko jamana marabagaw ye datugu bilasiraba ye, a bɛ fɔ o de ma ko bilasiraba o. Paseke u danna de, u bɛ sara u danna de kɔfɛ k'u ka jamana bilasira. U bɛ sara de k'u ka jamana bilasira. Mɛ anw ta ninnu bɛ cogo min na, u bɛ jamanadenw de labɔ k'u lase tiɲɛni ma. Ne ko gabakurutigi ka taa marifatigi teru Musa Kulubali a kɔni ma nɔgɔ. Jamana ye fɛn min dilan yɔrɔ ka lɛnbɔ takisi walima jamana wɛrɛ mɔgɔw ka dɛmɛ la, aw ka t'olu karikari k'olu jeni. Ko minnu y'o kɛba ye kɔfɛ k'e bɛna o jamana kelen mara. Yɔrɔ ne kɛra o jamanakuntigi ye, o kɔrɔ y'a kɛ maa min na o fana b'a ta sari la. Fangasinaya posisɔn n'u m'a yɛlɛma k'a kɛ bilasirali ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛnibaden ye kɔni, ne ma d'a la ko fangasinaya nafa b'a la ka farafinna
1: tiɲɛ. E bolo sukisɛsi masara ninnu ka labilali in filɛ nin ye cogo min na, hali o la fangasinaya baaraw tɛna kɛ? A y'a fɔ sisan k'u bɛna bolo bɔ ka baara kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ye, k'u bolo bɔlen don, n'u sɔnna wa jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka n'u ka marabagajɛkulu ka kuma lasela ko Gasim Sharif ko u fana labilalen don ka baara kɛ n'u ye nka latigɛ bɛ bɔ jamana kuntigi de la, e bolo fangasinaya cogoya t'o fana ye?
0: Tiɲɛ tɛ, o ye kumakan duman de ye kɔfɛ kana sa kɔfɛ. N'i bolo kuma bɛɛ de b'a da, n bolo bɛ wulu da kɔnɔ, o de ye kuma jugu ye kɔfɛ sogominayɔrɔ la. I y'a kɔfɛ, n bolo bɛ wulu da kɔnɔ, o de ye kuma jugu ye sogominayɔrɔ la kɔfɛ. E yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ u tɛn'o kɛ o.
1: Maɲa Kulibali,
0: o ye kuma duman de ye dɔrɔn, tiɲɛ kuma tɛ. An t'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna, Ala ka jigi kalifa a ma.
1: Maɲa Kulibali kabini Mali la. Sisan an bɛ segin Burkina Faso ka Seydou Banda bisimila Bobo Dioula. Seydou Banda ni kile.
2: Jamba arrête le na Musa Ali Kulibali. Kome Maya Kulubali fo
1: akilila akilobila e ka faamuya la ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye farafinna wa nin bɛ kɛ ka fanga sinaw de jolo kari dɔrɔn?
2: Wala bon, fanga sinaw yɛrɛ fana n'olu fana ye fanga sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ tilaka ni lahaliya kelen do kɛ. Wala misaliyara an y'o ɲɔgɔn ye Côte d'Ivoire, an y'a ye Togo, an y'a ye fɛngɛra Sénégal, an y'a ye hali la Guinée. Donc fanga sina ko ni ne bɛ to k'olu fɔ a bɛɛ kɔ kelen jigɛ le ye kuwa. A bɛ komi jigɛbaw bɛ jigɛdenninw kunu cogo min na. N'i y'an ka politiki filɛ, an ka politiki yɛrɛ sinsinni bi nin do kan. Musa Ali Kulubali, politiki min nana danu ma yanni kɔngɔtɔ n'i ko a ka politiki kɛ a tɛ laban foyi ra ni nin tɛ.
1: Nka Seydou Banda, o cogoya la sisan e ɲɛ bɛ sukisɛsi masara yɛrɛ ani nin politiki ɲɛmɔgɔ minnu labilala ni e ɲɛ b'u ka sini politiki kɛnɛ sini nama la cogo di? E ɲɛ b'a sini nama la cogo di?
2: Sukisɛsi masara yɛrɛ ma kɔnɔ ka baara kɛ ni nin cɛ nin ya.
1: O kɛra donnatɛmɛ fanga de kɔnɔ bawo kow kun ɲagaminen don waati min na u bɛna a ɲini ka sigi.
2: O tɛ se ka bɛn o. Politiki yɛrɛ sanfɛ anw ma politiki min dira n'u ma nin an ta tɛ. Fo Afiriki yɛrɛ k'a ka politiki dilan a yɛrɛ yeli min bɛ bɛn Afiriki yɛrɛ ma. Samara min tɛ don e sen na n'i y'a ta ka don Musa Ali Kulubali bɛrɛ n'u bɛna k'a kɔnɔ dɔrɔn i taamacogo bɛ gbɛlɛya. Paseke n'i y'a jateminɛ ka filɛ Sisira Masira yɛrɛ filɛ a ye mɔgɔw di halakiri ma cogo min na normalement mɛ hali bi ale bɛ fɛ ka kɛ perezidan le ye. Bon ni min ma ɲɛ o kɔ i bɛ taa dɔ ye fana a bɛ taa rebelliyɔn lo kiriye ka don n'a ye. Ni Kongo jateminɛ ka filɛ rebelliyɔn min bɛ kɛra ko M24 M20 kwa. Bon
1: M23
2: ɲɔgɔn kɛra rebelliyɔn lo kɛra ka ko fo fanga
1: kana. E bolo yɛlɛma de kan ka don fanga ɲini cogo la farafinna ani fanga sinaya yɛrɛ k'o labɛn cogo la?
2: Farafinna wala farafinna yɛrɛ Union Africaine yɛrɛ ka ɲi ka sigile k'u ka jateminɛ kɛ k'a filɛ. An bɛ se ka politiki juman lo kɛ farafinna na yan? Election ɲuman bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan? U ka tubabu ninnu to yen, u kana sɔn tubabu ninnu ka kuma ma. Paseke farafin tɛ tubabu dikite o, tubabu lo bɛ farafinw dikite yan. A y'a kɛ ten, a y'a kɛ ten. Bon a tɛ bɛn jamanadenw ma, an ka tagacogo tɛ kelen ye. Farafin an ma développer ban fɔlɔ. Bon olu ye san joli lo kɛ ka sɔrɔ ka na ni démocratie ye Musa Ali Kulubali?
1: Ɲininkali gɛlɛn Seydou Banda.
2: Voilà.
1: Baro ka di kosɛbɛ, an tɛ fɛ ka kuma tigɛ la nka maaw bɛ nɛgɛjuru nɔfɛ. An b'i fo k'a fɔ ko i ka faamuya cogoya don. Sisan an bɛ taa Laginɛ ka Adama Kulibali bisimila ka bin kan kan. Adama ni kile.
3: Musa Ali Kulibali n b'i fo ka RFI lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo.
1: N ka foli diyara n ye kosɛbɛ. E ko nin labilali in kɛra yafa birifini kɛra fankelen ma ye, a kɛra ko fankelen ma ye cogo di?
3: Nin kɛra fankelenma de ye. N y'a jateminɛ k'a filɛ sukisɛsi masara labilala cogo min na nin fanga sinamatɔ mɔgɔ ninnu labilalen mɛ ka kununuma jochi ka manda susu balgo ka bempo iko peu ka bila e amanya kibe fartaren ko ibiji.

0: Kalanso sera jamukan kɛnɛ kan i bisimila.
1: Ah, aw yɛrɛ ka fɔ aw ka wele la an kana an hakilina di ka dɔw bɔ kun bana.
0: Ni ni cɛ o bɛna diya n ye kosɛbɛ Lawale Siaka. An ta bila kasuma Lawale Siaka n bɛ n y'a fɔ daminɛ na i bɛ mandenkan lakalan yala bi bi na mandenkan lakalani bɛ taabolo jumɛn kan Mali la yen.
1: Mali la mandenkan lakalani bɛ ka bɔ a yɛrɛ la dɔɔni. Ngo ka bɛ ka bɔ a yɛrɛ la o b'a to an ka segin an kɔ dɔɔni ka a jira an bɔra min. Kabini ba kileni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ sanw na Mali kɛlen k'a yɛrɛ ta yira k'a fɔ ko fɔ kalan ka kɛ an ka kanw na UNESCO ye dɛmɛ dɔw la Mali marabagaw yɛrɛ kan dama dɔw ta ka na n'u ye. Nka gɛlɛya misɛnnin caman yera gɛlɛyaw nana ye fanga dafiriw kɛla fɔ yɛlɛmaba nana waati min na o kɛra fɔ ba kileni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonwula sanw ye o dun fana y'a sɔrɔ kalan kalan ni baara fɛn fɛn bɛ kɛ an ka kan ninnu na kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛw de tun b'u senkɔrɔma don i bɛ taa ye k'a fɔ kalan ɲɛsinnen de don tɔn dɔw ka laɲini ma walima baarada dɔw ka laɲini ma nka a kɔni yera k'a fɔ ko denmisɛnninw sen ka don kalan na i b'a ye k'a fɔ bamanankan a bɛ ta faransikan kɛrɛfɛ nka min bɛ fɔ k'a latigɛ kosɛbɛ bamanankan kalanni kun tun ye faransikan de ka nɔgɔya kalandenw ma. Donc bamanankan kalani ye o daw sagon fɔ an bɛ don min na i ko bi kan ninnu yɛrɛ forobayala k'o kɛ forobakanw ye jamana ka kunnasigikanw. Nka gɛlɛyaba min bɛ sisan ni n ko ko n b'o fɔ o ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na programu na i b'a ye k'a fɔ programu min bɛ kɛ premiere année la n'i ma farati i b'o programu kelen de ye fɔ université la. O kɔni o de gɛlɛyaw bɛ san karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'a jate minɛ. An bɛ kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u bɛ baara min kɛ kan na donna nataw la an b'a lajɛ u ka kalan munumunu ka ɲɛsin u ma nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye silabisi ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni ninnu ye nin kalansen ninnu ka yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen na sanfɛ kalansow yɔrɔ la.
0: Yala i bɛ fɛ k'a fɔ ko gafew de tɔ sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa.
1: Gafeko bɛ gɛlɛyaw la gɛlɛyaw ka ca nka gafeko b'a la. Gafeko ye yɔrɔ min ye an b'a ye k'a fɔ baaraba caman fɛn fɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan i bɛ taa sɔrɔ u kɛra kanw kan. An b'a ye k'a fɔ baara fɛn fɛn kɛra kan ninnu kan kɔsa in na caman kɛra ka bɔ gafew ta minnu bɛ faransikan na walasa ka na faamuyaliw la n'aw la an ka kanw na walima ka taa kumakan minnu bɛ yen ka ban k'olu bɔ kumakan na k'u yɛlɛma k'u kɛ sɛbɛnni ye. I b'a ye baara caman de kɛra o yɔrɔ ninnu na o de ye a gɛlɛya fanba ye. O yɛrɛ gɛlɛya in de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ sabu an k'a fɔ ni kalani nafa b'a la nka fo fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw n'a gafew tali ye ka taa ni a ye o de yɛrɛ ye an bila sɛbɛnni na ka fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la.
0: Lawale Siaka n y'a f'i ye cogo min na an ni karamɔgɔ dɔ fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ale bɛ Sénégal jamana na Sénégal kɔrɔnyanfan fɛ ale fana bɛ kanw lakalan a ye min fɔ an ko lamɛn bɛ segin ka na.
2: An bɛ langue locale minnu na kala comme an yɛrɛ ka kan an b'o la kala école ninnu na cogo min na a ma nɔgɔ a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ parce que nunka a ma nɔgɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mun mɛ mana fɔ k'i b'o o kan na kala denmisɛnnin na a ma nɔgɔ comme an fan fɛ yan an fulakan de bɛ fɔ yan te ne marakaden de ne tɛ fulakan mɛn. Te école ninnu fana kɔnɔ denmisɛnw minnu bɛ yan a caman bɛ maraka de fɔ ani bamana mais comme yan an bɛ mun na kala école ninnu na o ye fulakan de te fula ninnu b'a mɛn mais marakaw ni bamananw ninnu u t'a mɛn an na problème ye o de n'o tɛ document b'a la a bɛ denmisɛnw bolo a bɛ e yɛrɛ bolo nka n'i tɛ kan mun mɛn pour i k'a lakala denmisɛnw ka faamu a ma nɔgɔya. Solution ye mun ye.
0: O fɛɛrɛ ye mun ye.
2: A fɛɛrɛ ye mun ye. Mɔgɔ si i bɛ kan mun mɛn o k'i bila o dugu kɔnɔ o a bɛ nɔgɔya solution ye o de parce que chaque fois karamɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ minnu bɛ kan nin mɛn an ka to nin classe la nin classe a ma nɔgɔya il faut tɔw ninnu fana ka a essayer k'a fɛn kɛ mais essayer nin a ma nɔgɔ parce que dɔw b'a la u b'a kɛ nka u b'a kɛ dɔrɔn de nka a tɛ k'a cogo ɲɛ la parce que n'i tɛ kan mun mɛn pour i ka a lakala a ma nɔgɔya solution ye o de kelen si b'a la n'u mini i bila e la yɔrɔ la i bɛ kan mun mɛn. Ok, a bɛ nɔgɔya o de solution ye.
0: Nka y'a fɔ yala aw bɛ gafew sɔrɔ gafew b'a bolo yen na ni o ye livre ye gafew b'a bolo yen na n'a bɛ se ka denmisɛnninw lakalan a mana kɛ cogo walanda min ye a bɛ se k'u lakalan gafe dafalen b'a bolo yen yɔrɔ la wa.
2: Yɔrɔ dafe b'an bolo parce que lakalan nin bɛ depuis a daminɛ fa a bɛ ban yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ livre nin na.
0: A bɛ sɛbɛnnen bɛ fulakan de la.
2: Mais a hanke a be sebene be fulakan de la mais problème ye mun ye kan ni de problème parce que ni te

0: gɛlɛya misɛnni caman yera, gɛlɛyaw nana ye fanga dafiriw kɛla fɔ yɛrɛmaba nana waati min na o kɛra fɔ ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wolonwula sanw ye. O dun fana y'a sɔrɔ kalan kalan ni baara fɛn fɛn bɛ kɛ an ka kan nun na kosɛbɛ, mɔgɔ wɛrɛw de tun b' u senkɔrɔma don. I bɛ taa ye k'a fɔ kalan ɲɛsinnen de don tɔn dɔw ka laɲini ma walima baarada dɔw ka laɲini ma, nka a kɔni yera k'a fɔ denmisɛnninw sen ka don kalan na. I b'a ye k'a fɔ bamanankan a bɛ ta faransikan kɛrɛfɛ, nka min bɛ fɔ k'a latigɛ kosɛbɛ, bamanankan kalanni kun tun ye faransikan de ka nɔgɔya kalandenw ma. Dɔnku bamanankan kalanni ye o daw sagon fɔ an bɛ don min na i ko bi kan nunu yɛrɛ forobayala k'o kɛ forobakanw ye, jamana ka kunnasigikanw. Nka gɛlɛyaba min bɛ sisan ni kokun b' fɔ o ye k'a fɔ yɛlɛmaba tɛ kalansenw na porogaramu na. I b'a ye k'a fɔ porogaramu min bɛ kɛ premier année la ni ma farati i b'o porogaramu kelen de ye fɔ université la. O kɔni o de gɛlɛyaw bɛ san karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'a jate minɛ. An bɛ kalan kɛ kalanden sugu minnu kun u bɛ baara min kɛ kan na donna nataw la, an b'a lajɛ u ka kalan munumunu ka ɲɛsin u ma. Nɔ tɛ jamana yɛrɛ ma fɛn di n'o ye silabisi ye k'a fɔ ko kalanw ka tɛmɛni nu ye ni kalansen ninnu ka yɔrɔ la, kɛrɛnkɛrɛnnen na sanfɛ kalansow yɔrɔ la.
1: Yala i bɛ fɛ k'a fɔ ko gafew de tɔ sɔrɔ ka kanw lakalan a cogo la wa?
0: Gafe ko bɛ gɛlɛyaw la, gɛlɛyaw ka ca nka gafe ko b'a la. Gafe ko ye yɔrɔ min ye, an b'a ye k'a fɔ baaraba caman fɛn fɛn ni o ɲininiw kɛra an ka kanw kan, i bɛ taa sɔrɔ u kɛra kanw kan. An b'a ye k'a fɔ baara fɛn fɛn kɛra kan nun kan kɔsa in na caman kɛra ka bɔ gafew ta minnu bɛ faransikan na walasa ka na faamuyaliw la naw la an ka kanw na, walima ka taa kumakan minnu bɛ yen ka ban k'olu bɔ kumakan na k'u yɛlɛma k'u kɛ sɛbɛnni ye. I b'a ye baara caman de kɛra o yɔrɔ ninnu na, o de ye a gɛlɛya fanba ye. O yɛrɛ gɛlɛya in de ye ne yɛrɛ ɲɛsin sɛbɛnni ma kosɛbɛ. Sabu an k'a fɔ ni kalanni nafa b'a la nka fo fɛnw ka bɔ anw yɛrɛ, an bɛ kan kalan a ka kɛ kan ka kalan a yɛrɛ kan ye, kan kana kalan ni kan wɛrɛ sɛbɛnw na gafew tali ye ka taa ni a ye. O de yɛrɛ ye an bila sɛbɛnni na ka fɔ an bɛ sɛbɛnni kɛ bamanankan na ni lakaraniw ni baara tɔw bɛ kɛ a ka taa kan yɛrɛ la.
1: Lawale Siaka, n y'a f'i ye cogo min na an ni karamɔgɔ dɔ fana ɲɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la, ale bɛ Sénégal jamana na Sénégal kɔrɔyan fan fɛ, ale fana bɛ kanw lakalan, a ye min fɔ an ko lamɛn bɛ segin ka na.
2: An bɛ langue locale minnu na kala comme an yɛrɛ ka kan an b'o lakalan école ninnu na cogo min na, a ma nɔgɔ, a ka nɔgɔ, a ma nɔgɔ. Parce que min ka a ma nɔgɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ kan mun mɛ mana fɔ k'i b'o o kan na kala denmisɛnnin na, a ma nɔgɔ. Comme an fan fɛ yan an fulakan de bɛ fɔ yan, te ne marakaden de ne tɛ fulakan mɛn. Te école ninnu fana kɔnɔ denmisɛnw minnu bɛ yan a caman bɛ maraka de fɔ ani bamana, mɛ komi yan an bɛ mun na kala école nin na o ye fulakan de. Te fula ninnu b'a mɛn mɛ marakaw ni bamananw ninnu u t'a mɛn, an na problème ye o de. N'o tɛ document b'a la, a bɛ denmisɛnw bolo, a bɛ e yɛrɛ bolo, nka n'i tɛ kan mun mɛn pour i ka lakala denmisɛnw ka faamu a ma nɔgɔya. Solution ye mun ye?
1: O fɛɛrɛ ye mun ye?
2: A fɛɛrɛ ye mun ye? Mɔgɔ si i bɛ kan mun mɛn o k'i bila o dugu kɔnɔ o a bɛ nɔgɔya. Solution ye o de. Parce que chaque fois karamɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ minnu bɛ kan nin mɛn an ka to nin classe la nin classe a ma nɔgɔya. Il faut tɔw ninnu fana ka a essayer k'a fɛn kɛ, mais essayer nin a ma nɔgɔ. Parce que dɔw b'a la u b'a kɛ nka u b'a kɛ dɔrɔn de nka tɛ k'a cogo ɲɛ la. Parce que n'i tɛ kan mun mɛn pour i ka a lakala a ma nɔgɔya. Solution ye o de. Kelen si b'a la n'u min i bila e la yɔrɔ la i bɛ kan mun mɛn ok a bɛ nɔgɔya. O de solution ye.
1: Nka y'a fɔ yala aw bɛ gafew sɔrɔ, gafew b'a bolo yen na, ni o ye livre ye, gafew b'a bolo yen na, n'a bɛ se ka denmisɛnninw lakalan a mana kɛ cogo o cogo walanda min ye a bɛ se k'u lakalan, gafe dafalenw b'a bolo yen yɔrɔ la wa?
2: Yɔrɔ dafe b'an bolo parce que lakalan nin bɛ depuis a daminɛ fa a bɛ ba yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ livre nin na.
1: A bɛ sɛbɛnnen bɛ fulakan de la?
2: A bɛ sɛbɛnnen bɛ fulakan de la. Mɛ problème ye mun ye? Kan nin de problème. Parce que n'i tɛ kan mɛn pour i ka lakalan a ma nɔgɔ. E yɛrɛ tɛ ka livre ta k'a kalan. Surtout ka a kalan denmisɛnw ma.
1: Kajetu Kamara, i ka kalandenw de b'i kɛrɛfɛ la nin waati na?
2: Na
1: sisan Kajetu, an b'a fɔ ye i ni ce kosɛbɛ, i sɔnna an kan ka wele an ka ɲininkali ninnu jaabi, i ni ce kosɛbɛ o la kosɛbɛ.
2: D'accord, inshallah, merci beaucoup, i ni ce.
1: Lawale Siaka, nin tun ye Kajetu Kamara de ye, ale an tun bɛ baro kɛ waati min na a ka kalandenw yɛrɛ tun b'a kɛrɛfɛ, o de kama mankanw de tun bɛ mɛn a kɛrɛfɛ. A ye gɛlɛya min fɔ ka kɛ marakaden ye ka fulakan lakala ko o ma nɔgɔ, yala nin ko sugu ninnu bɛ aw fana bolo yen na wa?
0: A bɛ yan kosɛbɛ, sabu Mali kan kalan fɛɛrɛw tun ko ko ni kalan bɛ kɛ yɔrɔ la ko k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ minnu kan mɛn ko ka